să ciur, ciur. Cu ce-ai o bucut, dar că mă sogi la eu, să mă băiani. Bună, eu la imel.